야 사디디 사고 마히나 야 샤멜레 야루 사샤리 야 Dinarika te boto de dedo, toda tuyu chacha, mo kanda chu, zeba wota de de, no unda ga chulu do, na le peli ki tapa ni salen de bi termo, karzo kalmi le kyodi de shulu gala de chulu mala mati de shopa hala mande de kenda che tumus wo